0: Tito. Gino.
1: Radio Campus Paris. Il est minuit.
2: Radio Campus Paris.